ti mojo, a još nije umro od sramote. Još i danas zamiriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko posjećena s

da Đurđeva knus put ne gaze, a tamburaša tri fijakera, pa vidi, sram ga bilo.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dan može doneti osjećaj preopterećenosti, ali uz dobru organizaciju uspjećete da sve završite na vrijeme. Novi susreti ili prijateljstva donose osveženje i humor. Mala napetost u leđima može zahtijevati laganu vežbu ili stezanje. Devica, danas ćete biti fokusirani na praktična rješenja, ali neka vaša ideja može naići na otpor. Partner vas podržava što vam daje sigurnost. Nervni sistem je osjetljiv, pa se potrudite da izbjegnete stresne situacije. Vaga, nadređena osoba može vam dati neočekivanu sugestiju ili zadatak. Prilagodite se sa smirenjem i fleksibilnošću. Partner je raspoložen, što doprinosi harmoniji u domu. Hormonska ravnoteža može biti blago narušena, pa vam odmor i relaksacija pomažu. Škorpija, dan može doneti frustraciju zbog sporih rezultata rada. Umjesto da okrivljujete druge, fokusirajte se na svoje korake. U ljubavi idealizujete partnera, ali budite realni. Pazite na dišne organe i sinuse.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dječje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: reklame. U Bose trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, piće to jabuka 2 litre 2 eura i 9 centi.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
4: rakenski ulož, spele,
3: 11 eura 27,
4: najam stana 7 eura 99,
3: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
7: Marketing program Radio Borova.

0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
1: U Bosi kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
2: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
3: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
2: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
3: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
2: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
3: Čvorkovac, dalj.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rakenski ulož,
5: pelene,
6: 11,27 €,
5: najam stana
6: 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mjesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
9: Marketing program Radio Borova.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 se sastoji od dve liste, imamo folk listu, imamo pop listu sa po 5 predloga i glasate za 3 predloga. Ta 3 predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Otvaramo mi folk listu da čujemo kojih 5 predloga je bilo. Nikola Rokvić, Svake mi se noći lumpuje. Zatim Mirko Plavšić, pesma Lepe žene. Aco Pejović, pesma So. Jelena Lukić, Moja si kap. I Barbara Bobak, pesma Gospođetina. Sa liste nam ispada Aco Pejović i pesma So. Također ispada i Nikola Rokvić, Svake mi se noći lumpuje. Treće mjesto na folk listi Mirko Plavšić i pesma Lepe žene. Drugo mjesto Barbara Bovak i pesma Gospođetina. A prvo mjesto, kako je bilo i protekle nedjelje, Jelena Lukić i pesma Moja si kap.

Nastavljamo naše druženje, na red je došla i poplista. Sljedećih pet predloga: Ilmakar Ahmed, pesma Domine, Nina Badrić, pesma Nismo djeca, Džejle Ramović, 1004, Nući i Emina Jahović, Sudar Svetova i Jakov Juzinović, pesma Voljela bi to. Sa liste nam ispada Džejle Ramović i pesma 1004, a također ispada i Nina Badrića pesmom Nismo djeca. Treće mjesto na našoj pop listi: Nući i Emina Jahović, Sudar Svetova. Drugo mjesto Ilmakar Ahmed, pesma Domine, a prvo mjesto na pop listi Jakov Jozinović i pesma Voljela bi to. Idemo čuti ovu pesmu.

Pesma je objavljena 14. juna 2026. godine na YouTube broj 1.190.000 pregleda. Muzika i tekst Josip Palameta i Jerko Drljo, aranžman uradio Marko Palameta.

Ako podignemo pogled iznad luke, vidjet ćemo impresivno brdo Hačo koje dominira panoramom. Prema starim grčkim legendama, ovo brdo je zapravo južni Herkulov stup. Mit kaže da je Herkul svom snagom razdvojio Europu i Afriku i spojio dva mora. Danas se na vrhu brda nalazi stara vojna tvrđava, vidikovac sa koga se pruža neverovatan pogled na Gibraltarski moreuz, a po vedrom danu odavde možete jasno vidjeti obalu Španije i stenu Gibraltar. U samom srcu grada nalazi se moderna oaza koja ostavlja bez daha. Park od 56.000 kvadratnih metara dizajnirao je čuveni arhitekta sa Lanzarotea Cesar Manrique. To je prelepi kompleks koji se sastoji od tri velika veštačka jezera sa slanom vodom koje se pumpa direktno iz mora. Jezera su okružena bujnom, egzotičnom tropskom vegetacijom, vodopadima i botaničkim stazama. Ovaj park savršeno spaja prirodu i modernu arhitekturu, pružajući idealno mjesto za odmor i uživanje pod mediteranskim suncem.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Danas repriziramo.
1: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
2: samo zato što si žena.
1: Niti biti manje važna i podzastupljena,
2: samo zato što si žena.

0: nepoštena žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.
2: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru o 18 godina sigurne kuće Vukovarsko-Sremske županije, kroz koju je prošlo više od 700 korisnika, žena i njihove dece, razgovarali smo s voditeljkom programa Ivanom Sučić iz Udruženja Babe. O peticiji za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Vukovarsku bolnicu razgovarali smo sa organizatorkom Sofijom Despotović. Bili smo i na edukativno-likovnoj radionici u Borovu u okviru šeste faze projekta Žene sa istoka koji provodi Udruženje žena Negoslavčanke s partnerima. Ostanite na 100,7 MHz.
3: U ženskom eteru Radio Borova.
2: Idućeg mjeseca navršit će se 18 godina od osnivanja sigurne kuće Vukovarsko-Sremske županije. O radu sa ženama i decom, žrtvama nasilja u sigurnoj kući Vukovarsko-Sremske županije razgovarali smo s voditeljkom programa Ivanom Sučić iz Udruženja Babe.
4: Udruga Babe je osnovala sigurnu kuću Vukovarsko-Sremske županije. Mi smo u stvari jedan od četiri osnovna stupa, odnosno programa Udruge Babe. To su rodna ravnopravnost, prevencija i suzbijanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja, sigurna kuća i zagovaranje i praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera. Prema rješenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske od 2008. godine Udruga Babe ima pravo, znači, na adresi tajnog skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, ispunjava uvjete za pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji u pogledu prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u okviru kojih se korisnicima pružaju usluge smještaja, prehrane, njege, brige o zdravlju, psihosocijalne potpore, savjetodavnog rada za 16 odraslih osoba i djece starije od 7 godina i za 4 djece predškolskog uzrasta žrtve obiteljskog nasilja. Znači, sigurna kuća otvorena je u srpnju 2008. godine u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom. Ured sigurne kuće čine 4 djelatnice, 3 stručne suradnice, socijalna radnica, psihologinja i sociologinja, te domaćica sigurne kuće. Osim što omogućavamo smještaj ženama žrtvama obiteljskog nasilja te njihovoj djeci, u sklopu sigurne kuće nalazi se i savjetovalište u kojem naše stručnjakinje pružaju usluge psihosocijalne pomoći i podrške i pravnog savjetovanja. Pravno savjetovanje u sigurnoj kući vodi odvjetnica pravnog tima Udruge Babe. U sigurnoj kući pružamo smještaj za ukupno 20 osoba. Kuća je odlično opremljena, vrhunski osigurana, što uvelike doprinosi osjećaj sigurnosti naših korisnica. Maksimalno trajanje boravka korisnica u sigurnoj kući je do godinu dana. Stoga naše stručne suradnice ulažu velike napore kako bi u tom relativno kratkom periodu žrtvama nasilja pružila adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih trauma, vraćanju samopouzdanja te podršku u procesu osamostaljenja, pronalasku zaposlenja i stana. Smještaj u sigurnoj kući osiguravamo posredstvom nadležnog zavoda za socijalni rad, policije, a žene žrtve obiteljskog nasilja nam se mogu i direktno obratiti za pomoć, odnosno smještaj putem naših telefona, mail adrese ili Facebook stranice. Glavne aktivnosti kojima se bavimo su socijalna skrb, psihosocijalna rehabilitacija, kao što su prijem i otpust korisnika, observacija, izrada individualnog plana i programa, evaluacija, praćenje, psihosocijalni tretman, radne i radno-okupacijske aktivnosti, postinstitucionalni tretman itd. Zatim briga o zdravlju, praćenje i poticanje na održavanje normalnog zdravstvenog stanja, zatim održavanje prostora, čistoće prostora u kojima se boravi, održavanje inventara, objekta, opreme, uređenje okoliša, prehrana, sigurnost objekta, zatim financijsko poslovanje, odnosno racionalno raspolaganje novčanim sredstvima. Provodimo i razne projekte i surađujemo s institucijama i organizacijama na nivou cijele Republike Hrvatske. Što se tiče smještaja, samog sklonište se sastoji od dnevnog boravka s kuhinjom i blagovaonicom, igraonicom sa sanitarnim čvorom i dječjim igralištem u dvorištu. Imamo 9 spavaonica, 4 kupaonice i sanitarni čvor. Imamo urede zaposlenica skloništa, osiguranje video nadzorom i alarmnim sustavom, pristup osoba s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, tajna lokacija naravno i imamo službeno vozilo.
2: Kroz sigurnu kuću Vukovarsko-Sremske županije od osnivanja do danas prošlo je više od 700 korisnika.
4: Od 2008. godine do danas današnjeg kroz sklonište je prošlo ukupno 739 korisnika. Vrste nasilja su uglavnom kombinacije psihičkog, fizičkog, ekonomskog i seksualnog. Što se tiče počinitelja nasilja, najčešće su to bračni ili izvanbračni partneri u 95% slučajeva. Što se tiče bračnog statusa, isto u 95% slučajeva su u pitanju žene koje su došle iz bračne ili izvanbračne zajednice. Što se tiče obrazovnog statusa, najčešće je to nekih 50% nezavršena ili završena osnovna škola, dok drugih 50% završena srednja škola. Što se tiče radnog statusa, isto su većinom nezaposlene, nekih 50%, nekih 30% u prosjeku su korisnice na rodiljnom ili roditeljskom dopustu, dok su 20% u radnom odnosu. Trajanje boravka u prosjeku je oko 3 mjeseca. A što se tiče stope povratka zlostavljačima, to je približno u prosjeku oko 17%. Ostale aktivnosti koje provodimo jeste pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalne pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja, ali i drugim potrebitim građanima bez obzira na spol iz cijele Hrvatske putem SOS telefona, pošte, e-maila i naše Facebook stranice. Provođenje radionica isto tako održavamo s građankama i građanima Vukovara na temu nenasilne komunikacije i rodne ravnopravnosti i drugih srodnih tema. Organiziramo i sudjelujemo na okruglim stolovima, radnim sastancima, javnim tribinama, panel diskusijama i slično s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, organizacija, udruga i javnih ustanova koje se u svom radu susreću s problematikom obiteljskog nasilja, s ciljem jačanja međuresorne suradnje i pospješivanja kvalitete usluga na koje žrtve obiteljskog nasilja imaju prava i poboljšanje njihove kvalitete života. Također obilježavamo Nacionalni međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Međunarodni dan žena, pojavljujemo se u lokalnim medijima kao što su radio, tisak, internet stranice, televizije s ciljem informiranja, osvješćivanja i senzibilizacije javnosti vezano za općenitu problematiku obiteljskog nasilja, načine zaštite od obiteljskog nasilja, metode prevencije i važnost pravednog sankcioniranja. Naše radno vrijeme je organizirano radnim danima u dvije smjene od 8 do 21, neradnim danima, znači vikendom, blagdanima i praznicima, imamo aktivno dežurstvo od 8 do 14 i pasivno svakim radnim danom od 0 do 24 sata. Također pratimo i napređujemo kvalitetu pruženih usluga kroz evaluacijske listove korisnika. One ispunjavaju evaluacijske listove pred napuštanjem skloništa, tako da imamo jako dobre rezultate evaluacijskih listova. Isto tako radimo godišnje narativne izvješće, supervizije, edukacije i sl.
2: Rekla je u razgovoru za emisiju Ženski eter Ivana Sučić, koja je zadovoljna proteklim radom.
4: Vrlo smo ponosni na sve naše rezultate koje smo postigli za sve ove godine. Posebno smo ponosni na promjene u stvari koje su nastale u svim segmentima u stvari funkcioniranja. Jedino gdje malo po nama kaskamo jeste u segmentu prevencije. Sve ostalo su zaista vidljivi rezultati u pozitivnom pomaku. Što se tiče položaja i statusa žrtava obiteljskog nasilja, ja bih napomenula i to da udruga Babe, odnosno svi mi i ovdje u Vukovaru i u Zagrebu, pokušavamo zaista maksimalno da utječemo na to stanje položaja žrtava obiteljskog nasilja i ti rezultati su zaista vidljivi. I ono jedino što također možemo da preporučimo da nasilje definitivno ne treba ni jedna žena da trpi i tolerira. i ukoliko se nalazi u nasilnoj obiteljskoj sredini, a potrebna joj je zaštita i pomoć, obavezno da kontaktiraju ili nadležni Zavod za socijalni rad ili policiju ili nas direktno.

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Građanska inicijativa za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro nastavlja prikupljanje potpisa građana. Peticija je do sada organizovana tokom dve akcije održane 20. i 27. juna ispred robne kuće Vele Promet u Vukovaru, gde su brojni građani svojim potpisom izrazili podršku zahtevu da se ambulanta za bolesti dojke ponovo organizuje u Vukovaru pod vodstvom doktora Marija Begovića. Organizatori ističu da je reč o inicijativi koja ima za cilj očuvati dostupnost specijalističke zdravstvene nege za pacijentkinje s područja Vukovara, Iloka i okolnih mesta. Prema rečima organizatorke Sofije Despotović, odaziv građana tokom dosadašnjih akcija bio je izuzetno dobar, a podršku su pružili brojni građani koji smatraju da Vukovar treba zadržati doktora Begovića kojem pacijentkinje veruju.
2: Pa mogu reći da je peticija uspjela na neki način. Sakupljeno je ispred Vele Prometa oko 700 potpisa koji se skupljaju i dalje. Odaziv je velik bez obzira na ove vremenske nepogode i velike temperature. Ljudi sami prilaze. Sve je u superlativu za doktora Begovića. Mnogi govore da im je spasio život, da je prije svega čovjek, a onda da je liječnik. Velika podrška je povratku doktora Begovića, njegovom radu, njegovom povjerenju pacijentica, i mi očekujemo da ćemo uspjeti i apeliramo na ravnatelja bolnice, na ministarstvo, znači na sve one koji mogu da utječu da se doktor Mario Begović vrati u Vukovarsku bolnicu, da ima svoju ambulantu i da može da liječi žene oboljele od karcinoma dojke.
1: Peticiju su potpisivale uglavnom žene obolele od raka dojke, članovi njihovih porodica, ali i brojni drugi građani, udruženja i organizacije.
2: Svi su prihvatili i tražili su da potpisuju peticiju, jer većina poznaje doktora Begovića, većina vjeruje i jako veliko povjerenje imaju u njegovu stručnost, u njegov pristup, da imaju povjerenje u liječenje. A sami s time da se vrati ambulanta u Vukovar, jer problem je u tome da žene odlaze u Vinkovce, da odlaze u Osijek, nažalost, ali ima i mlađih žena, ali je teret starijima osobama da bi došle ili do Vinkovaca ili do Osijeka. Zato je ovo apel da se zbiljam vrati ambulanta koju je vodio dr. Begović.
1: Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon odlaska doktora Begovića iz Vukovarske bolnice na mjesto zamjenika Doma zdravlja Vukovarsko-Srijemske županije. Dok pacijentkinje smatraju da je njegovim odlaskom značajno narušena dostupnost zaštite za obolele od raka dojke, uprava bolnice navodi da ambulanta za bolesti dojke nije ukinuta, već će nastaviti raditi kroz multidisciplinarni tim.
2: Obratit ćemo se ministarstvu, ravnatelju bolnice, Nacionalnom sindikatu zdravstva, koaliciji udruga u zdravstvu, Hrvatskoj liječničkoj komori, a još ćemo razmisliti i dalje. Tako da će biti upoznati svime što se dešava u Vukovarskoj bolnici, a prije svega bi i svima građankama i građanima naše županije i grada Vukovara zahvalila to što su se odazvali peticiji. Eto, nadam se da ćemo uspjeti.
1: Nova akcija prikupljanja potpisa bit će održana u subotu 4. jula ponovo ispred Vele Prometa u Vukovaru u vremenu od 9 do 12 sati. Organizatori pozivaju sve građane koji još nisu potpisali peticiju da se odazovu i podrže ovu inicijativu.
2: I očekujem da će se ljudi ponovo dolaziti i potpisivati peticiju, kažem, bez obzira na ove vremenske prilike koje jesu. To je za nas i oboljele i one koji će se oboljeti, jer niko od nas ne može da zna šta nas sutra čeka, a od te bolesti ne boluje samo žene, već boluju i muškarci. A doktor Begović ne operira samo žene, znači u pitanju su sve vrste karcinoma koje mogu da se operiraju.
1: Vi ste u svakodnevnom kontaktu sa doktorom Begovićem. Evo, pretpostavljam da on dobija i poruke i pozive podrške i od građana i od pacijenata.
2: Jeste, ja sam u kontaktu sa doktorom Begovićem. Peticiju sam ja pokrenula vezano zato što sam onkološki bolesnik. Doktora Begovića sam slučajno upoznala. Njegov pristup me oduševio i kažem, jednostavno povjerenje je bitno da pacijent ima sa svojim liječnikom.
0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: U biblioteci Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo sinoć je održana edukativno-kreativna radionica Tragovi boja u okviru šeste faze projekta Žene sa istoka Udruženja žena Negoslavčanke. Radionicu je vodila magistra vizuelnih umjetnosti Srđana Maksimović iz Borova.
3: Cilj je danas da napravimo da naše žene upoznaju malo srpsku umjetnost i srpske umjetnice, najpoznatije naše srpske slikarke, upoznat ćemo naše žene sa njihovim radovima i na kraju prezentacije, kada to sve prođe, one kreću da rade same svoje radove, moće raditi nešto iz svoje glave ili po motivu, imaju čak i predloške izrađene, a imat će i mrtvu prirodu, tako da će moći to slikati. Radit će sa akrilnim bojama, upoznavat će malo tehniku i izražavat će se svaka na svoj način.
1: Rekla je Maksimovićeva, koja je izabrala šest portreta.
3: Krenut ćemo od Katarine Ivanović, pa ćemo ići znači, na Betu Vukanović, pa dolazimo do Nadežde Petrović, naše jedne od najpoznatijih umjetnica, Zora Petrović, Milena Pavlović-Barili, također naša vrhunska umjetnica, i dolazimo na kraju do Marine Abramović, koja je performans umjetnik. Važno je da se žene opuste, neka svaka izrazi svoje nekakve osjećaje, svoje nešto, nekakve misli, ideje, i da budu što kreativnije i da im bude što lepše. Eto. To je cilj ove naše radionice. I da se naravno druže. Već su protekle i četiri radionice. Krenuli smo sa Vukovarom, tako da je ova je četvrta u Borovu. Završavamo sa Belim Manastirom. Ima ukupno 8 radionica. Žene su odlične. Na početku sve kažu da ne znaju da slikaju. Na kraju se ispostavi da su vrhunske umjetnice.
1: I šestu fazu projekta Žene sa istoka, u koji je uključeno 8 udruženja, podržalo je Srpsko narodno veće iz Zagreba, rekla nam je predsjednica Udruženja žena Negoslavčanke i voditeljka projekta Biljana Pejić.
4: Mi smo započeli šestu fazu projekta Žene sa istoka, odnosno pravi naziv projekta je Žena čuvar tradicije i promjena, dakle što je vrlo simbolično za žene pripadnice manjinske zajednice, jer su upravo one te koje čuvaju našu tradiciju, običaje i kulture, ali ovo promjena mi smo stavili naravno fokus na promjena, jer su žene te koje su spremne poduzeti neke radnje i sve aktivnosti da bi unaprijedile i položaj žena i naprosto napravili bolji život i okruženje za sve pripadnice žene manjinske zajednice i ne samo naravno manjinske zajednice. Evo, projekat smo otvorili sa edukativno-kreativnom radionicom pod nazivom Tragovi boja i evo, po prvi puta ćemo se baviti ženama srpskog slikarstva koje su, mogu slobodno reći, nepravedno zapostavljene, ostavili su dubok trag u našoj istoriji i kulturi i evo, radionica se sastoji od toga da ih prvo informiramo o ženama značajnima za srpsko slikarstvo i nakon toga i same žene će imati priliku da svojim nekakvim slobodnim stilom i tehnikama koje žele da same oslikaju svoje slike koje će poneti naravno sebi kući za uspomenu na ovu večerašnju radionicu. Nakon toga sa jeseni napravit ćemo kratku pauzu tokom leta i sa jeseni krećemo vrlo, vrlo radno, tako da ćemo započeti na jesen aktivnosti sa književnom večeri u goste nam dolazi Jelena Bačić-Alimpić. Nakon toga bavit ćemo se pravima i položajem žena u porodičnim i bračnim, odnosno vanbračnim zajednicama i nekakvim nasljeđivanjima i pravima oko toga, jer naprosto žene moraju biti educirane, nekada su nepravedno zapostavljene baš zato što su žene i moraju se educirati i znati šta im po zakonu naprosto pripada. Isto tako ćemo se baviti ženama ženama, liderima u srpskoj manjinskoj zajednici, jer svako od ovih žena koja dolazi na ove naše radionice ima možda i samo negde potajnu želju, ali treba ih i ohrabriti da poduzme nekako taj prvi korak i da preuzmu to nekakve uloge u svojim lokalnim zajednicama i možda danas sutra ili osnuju neko novo udruženje ili preuzmu svoja udruženja u kojima aktivno deluju, tako da smo sigurni da će im radionica koristiti. Ono što je zanimljivo, što je i zanimljiva tema koju svakodnevno vidimo koliko nas napada po znacima navoda sa svih strana, to je veštačka inteligencija, svi benefiti i sve ono loše što ona donosi sa sobom. Evo, mi ćemo imati priliku da to sa ženama prođemo kako edukativno, tako naravno i iskustveno, jer će putem svojih mobilnih uređaja i same imati priliku da vide šta je to sve što nam stiže i sa čime se moramo sučeljavati u nekoj vrlo bliskoj budućnosti.
1: Žene uključene u ovaj projekat imaće priliku i da predstave sredine iz kojih dolaze.
4: Zanimljivu radionicu ćemo imati vezanu za običaje svakog mesta pojedinačno koje mi dolazimo. Dakle, imat ćemo radionicu koja će biti gost Veljko Maksić uz asistenciju Zorice Kovačević i njih dvoje će prezentirati, dakle, običaje kraja, odnosno sela u koje dolazimo, ali ono što je zanimljivo i kako smo mi to naumili, odnosno predvideli projektom, svako udruženje će imati zadatak da pronađe karakteristične predmete iz svoje lokalne zajednice, da nam ispriča nešto o tom predmetu i da naprave nekakvu mini izložbu i mislimo da je to vrlo zanimljivo zato što će to biti interakcija i svaka od žena će možda imati priliku da smatra da ono što je zanimljivo za njenu sredinu da to prezentira celoj grupi, odnosno samom projektu. Isto tako ćemo imati sjajnu pozorišnu predstavu na samom kraju projekta, tako da evo i ovaj projekat će biti zanimljiv i raznovrstan. Naravno, podržava ga svaki put kao i do sada Srpsko narodno veće sredstvima Vladinog ureda za ljudska i manjinska prava. 8 udruženja je udruženo u sam projekat, dakle od Banovaca, Negoslavaca, Vukovara, Borova, Ostrova, Markušice, Bobote i Belog Manastira, dakle područje Baranje. Imali smo dosta nekako upita da se proširi taj projekat, ali evo naprosto kapaciteti su ovoga trenutka takvi, a nadamo se možda u nekoj daljoj budućnosti ili bliže da ćemo uključiti još po neko udruženje koje žele da bude deo projekta Žene sa Istoka 6.
1: Stigli smo do kraja još jednog ženskog etera. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ovo je ujedno i posljednja emisija u ovoj sezoni pre letnje pauze. Do novog susreta 8. septembra srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo na pažnji i poverenju. Ne smeš biti nama...

arena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14 i 10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.